0: 89.3 2GLF.
1: بی شوخ و بد پیشخ ولا لوخ آزانه اخنا ایوخ اصلایه و الاطران ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو و خیلا و من قائم یانوتا مارومو و خالا اکل داها دنیا مال برقال خیرا برقال نهار
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nahadra.